lunban angdeng longpen adon thalonjer arju pontho iksina kilun pon manik tiso alunolamte karbi ne karbi tangta arju iksina labang solonjer